Mi du ko lo nga cho te ga phe la tu nga e nga tha po la ve ya e tha ta le u la tha kha gai nga e nga tha ha sa la ve mi du ko lo ve u sha ke le phe vi yo mi du ve ju ju nga shi la tu o po nga e li hi zo la ve da ve ya ko ko lo nga ju kai tu nga e da ve ya ko tha se ma la ve hape ujave oive la sen pa tha pa to ya ni nga hu chote ya phe la pe ne o obu uja che sa jo sa le ju ji ha ji jo pio oi hape ve tha nga hu cha ko ve lo ko mu na ma ko lo na mu se le bu ma pe ve khe le ni ge ko lo se su bu pa lo se su wo ma pe ve khe le hape ve o cha ma chi pu le ओके पहले ओले मुमा चोवे